0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

It is the Human League with Together in the Electric Breeze. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Dit is 'n splinter nuwe oggend. Dit is 'n Dinsdagoggend. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Ek sê vir jou, goeiemôre. Ek kuier saam jou tot met 9 uur toe. Ek wil jou Dinsdagoggend vir jou begin. Ek wil jou Dinsdagoggend vir jou 'n vibe maak. Heerlike, heerlike musiek vir jou pad. Waarop jy kan i-jam vir oggend. Let's get this party started. I heard you on the wireless back in 52. From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

0: dit is Rian Benardi met Gooi Nog 'n Whisky. Net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel, op hierdie dinsdagochtend. Ek sê vir jou goeie morgen. Hopelik is jy reg vir die dinsdag. If not, I'm getting you locked in, loaded and ready for this day. Dit was Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou klomp status opgesit. Die heel eerste het 'n baie spesifieke emoji gehad. Ek het vir jou gesê, gaan soek hom. Stuur hom terug vir my op 062-344-5545. Kom ons kyk. Wie was die heel eerste persoon wie my status vir oggend gevang het? The very first person this morning to catch my status was Andrei. Baie geluk, jy was die heel eerste persoon wie my status gevang het vir oggend. Shout-outs aan Ode 4, Susan, Piet en Gloria, die gesê goeiemorgen, Quentin, Elise, Liana, Sophia, Quentin, nog een ingekry, hierso van Sanet af, sowel as Karen, Anzel, Laurika, Elise, ek het gesê, Magda, Rodney, Niels, Rudolf, Gerrit, Rian, ening gekry van Johan af, sowel as Megan. Baie dankie vir allemaal wat Catch My Status saam met my gespeel het vir oggend. Dit was absolute feest, dankie vir al die prentjies, dankie vir al die goeie morgens. As jy vir my goeie morgen prentjie gestuur het, ek nou klomp op stuit is gesit, so jy kan gaan kyk of jy nou daar is. Wat was volgend sy emoji? Wel, volgend sy Catch My Status emoji was sy klein skilpaaikie. Al beweeg jy starig dier die dag, hou bene hou, dis nou eers dinsdag, you got this. Pak jy oggend aan met ywer en oorgawe. So al beweeg jy stadig deur die dag, hou net aan met beweeg. Ek jy speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Heerlike muziek nog vir jou pad hier op The Morning Lock-in.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Fuel your day with the Morning Lock-in.
3: Only on 90.6 FM.
4: The Morning Lock-In, brought to you by GWM.

It is Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. Ek sê vir jou goeie môre. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Daar was vreselik baie wat gebeur vanoggend. Een van die eerste goed natuurlik is a Finish the Chorus. En dan, dis dinsdag, beteken dit is Wilmol Tyres. Ek het vir jou gesê, ek soek jou naam en Wilmol Tyres. Na 062-344-5545-2. Dat ons die vier name in die trekking kan inset, as jy naam nie volgend gelees is nie, maar nie worry nie. Volgende dinsdag is die laaste kans wat jy kan inskryf vir hierdie September maand, dan gaan ek en Victor die wenner trek. So, wie is die vier name van vanoggend? Dit is Isabel, Elise, Eugene Roos en Johan Meyer. Dit is die vier name. Isabel, Elise, Eugene Roos en Johan Meyer. Baie geluk, julle vier name is in die trekking ingegooi vir hierdie September maand. As jy naam nou nie gelees is vanoggend nie, skryf weer volgende dinsdag in. Volgende dinsdag word die wenner getrek. Jy is ingeskakel op the morning lock-in en dit is tyd vir Finish the Chorus. Nou, ek het definitief tong in die kies gegaan vanoggend met hierdie lied, want vandag amptelik is, dit het net ironieslik so uitgewerk, die middel van die maand. So, toe dog ek, weet jy wat, nee, kom ons maak het fun. Ek het vir jou liedjie gekies, wat jy definitief gaan lag voor, maar jy gaan hom definitief ken. Finish the Chorus for me on 062-344-5545.

saam met Somerlag 99.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. So lekker oggend, so lekker liekie op die dinsdag oggend. Het is 'n bietjie doom and gloom aan die een kant. Die wind waai so bietjie, dis 'n bietjie bewolkerig en aan die ander kant lyk dit ons so effe sonnetjie wil uitkom vir oggend. But nevertheless, ons gaan nog steeds dit 'n absolute vibe vir jou maak. Hier op the morning lock en hier gaan het als oor positive vibes en good vibrations, want op die einde van die dag, die moeilikste deel van die oggend is om op te staan, en dan is jy eindelijk net nie meer lus vir die dag nie, maar die moeilikste deel is gedoen, jy is klaar op, jy is klaar aan die gang, so, kom ons maak het nou, 'n 10 uit 10 vir jou. En a positive attitude can change a lot, it can change a doom and gloom day into a gorgeous day. You never know. Nou vandag, ironieslik genoeg, dit is die middel van die maand, dag en vir jou leidraad gee, ons is in September, dit is die middel van September, dit is wat vandag se Finish the Chorus geïnspireer het, ek wens ek kon sê ek het hierdie beplan, dit is rarig nie, dit het nou so uitgewerk dat vandag toevalliglik een dinsdag is en vandag toevalliglik die middel van die maand is. Ek gaan op jou speel, maak of my klaar op 062-344-5545.

It's Blake Shelton, Post Malone, Pour Me a Drink, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Such a fun little song, op hierdie dinsdagoggend, net om so 'n bietjie die vibe aan die gang te sit en te gaan. Yes, yes, let's do it, let's go. Dis dinsdag, dis finish the chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. You got this, jy het hierdie 0, 6, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 5.

0: ends. That's wake me up when September ends. Green Day.
1: Die liedjie se naam is Wake Me Up When September Ends en is baie green day dink ek.
2: Dit is 100% korrek. Kom ons kyk wie dit reg. Mandeli natuurlik, Elise en die kollega Karen Nanzel, julle het hom reg. Lekker spanwerk weer daar. Dan het ek een ingekry van Johan en Gerrit af. Julle het dit reg. Icy sê more Sergeant. Wow, what a song. Well done. Okay. Een ingekry van Megan af. Jy het hom reg. Een ingekry van Franco af, jy het hom reg, sowel as Lindy, jy het hom ook reg. Wat was vir oggend se finish the chorus? Dit was Wake Me Up Before September Ends van Green Day. Ek het net gedink, is 'n bietjie tong in die kies vir oggend. Dit is die middel van die maand, dit is 'n Dinsdag, is 'n bietjie doom and gloom. And this is a classic. I love this song. I really do love this song. So you can hear how we'll be doing. Bye bye. Dankie vir almal wat finish the chorus song met my gespeel het. Ek gaan doen dit weer môre oggend tussen 7 en 8. It's Green Day. Wake Me Up When September Ends.

the Veronicas with Untouched right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, I'm Skokkel. Op the morning lock-in, so my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre. Op hierdie Dinsdagoggend. Mag jy tot dusver 'n Dinsdagoggend beleef wat 'n 10 uit 10 is, en as hy nie 'n 10 uit 10 was, jy moenie laat 'n 10 minuut probleem 'n 24 uur dag probleem raak nie. Dis net 'n 10 minuut probleem. Jy het nog die hele dag wat voor jou lê. Met dit gesê, heerlijke muziek vir jou pad in die volgende uur. But before we dive into that, as per usual, let's take a look what is happening out there on your roads this morning.

0: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
1: In the Vereeniging area, there has been an MVA on the bridge near Aero Spa. Two vehicles involved. Injuries unknown. Reduce your speed and drive carefully. Approach with caution. In the Van der Bijl Park area, MVA, twee voertuie, Mendel Somstraat, Van der Bijl Park. Injuries unknown, so please be aware there as well. Approach with caution. Still those wild horses running around on the R59 near Heidelberg. Please be aware of that as well. Crash on the N1 southbound after Golden Highway. Two lanes are closed. They expect some delays. And then a stationary vehicle on the N1 southbound off the Proefplaas interchange. The left lane is closed there. Any other traffic update, 062-344-5545.
0: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
2: In hierdie bulletin, 7 en Fellini werknemers kry borgtog, Afriforum betwis waterlisensie regstellingsvereiste en parlemente aangemoedig om op te tree oor gesondheidsverbintenisse. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 7 munisipale werknemers van Mfuleni wat daarvan beskuldig word dat hulle betrokke is by 'n beweerde elektrisiteitsdiefstal skema, is borgtog van R20.000 elk toegestaan. Die verdagtes het gister in die Van der Bijl Park Landdroshof verskyn, saam met die 25-jarige diensverskaffer Janita van Reenen. Volgens aanklaers is munisipale kliënte aangesê om geld in private bankrekeninge in te betaal in ruil vir die heraansluiting van hul elektrisiteit. Daar word vermoed dat die skema Mfuleni byna R10 miljoen gekos het. Van Reenen, wat na bewering die meesterbrein agter die skema was, het nog nie om borgtog aansoek gedoen nie. Sy is verlede week in hegtenis geneem, nadat sy in 'n afsonderlike bedrogsaak in die hof verskyn het. Die burgerregte organisasie AfriForum betwis 'n vereiste op die Departement van Water en Sanitasie se aanlyn stelsel dat aansoekers vir watergebruikslisensies bewys moet lewer dat hul voorgestelde gebruik vorige rasse- en geslagsdiskriminasie sal aanspreek. Die organisasie sê die Nasionale Waterwet vereis dat verskeie faktore in ag geneem moet word wanneer aansoeke assesseer word, eerder as om regstelling 'n verpligte eerste hindernis te maak. Afriforum het die minister van Water en Sanitasie, Pemi Majodina, gevra om die regsgrondslag vir die vereiste te verduidelik, insluitend die insluiting van breë basis swart ekonomiese bemagtigingsstatus. Afriforum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Val, waarskie dat die proses beleggings kan ontmoedig en besighede werksgeleenthede en produktiewe watergebruik kan beïnvloed.
3: As die uitvoerende gesag egter strydig met die wetlike vereistes en in navolging van die regering se transformasie-ideologie die regstelling van historiese rasse-diskriminasie tot die drempel verhef wat bereik moet word voordat aansoekers met die res van hul watergebruikslisensie aansoek kan voortgaan of selfs op meriete oorweeg sal word, is dit uiteindelik die produktiewe gebruik van water, werksgeleenthede, belegging en ekonomiese groei wat daaronder sal lei.
2: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Diza, het 'n beroep op die parlemente van die Statebond gedoen om gesondheidsverbintenisse in konkrete en meetbare optrede te omskep. Sy het die parlementêre netwerk vir die gesondheid van vroue, kinders en adolessente toegespreek tydens die 69ste Statebond parlementskonferensie. Sy sê verbintenisse moet lei tot uitkomste wat die gesondheid en welstand van vroue, kinders en adolessente sal verbeter. Die DISA het deelnemende parlementslede aangemoedig om ten minste een aksie te identifiseer wat hulle in hul onderskeie wetgewende liggame oor die volgende 12 maande kan implementeer. En die tweedaagse Afrika Groen Waterstofberaad sal na verwagting vanoggend in Kaapstad in die Wes-Kaap begin. President Cyril Ramaphosa sal na verwag word vandag die hoofrede virtueel by die beraad lewer. Die beraad wat deur die minister van elektrisiteit en energie, Goseentjo Ramagopa, aangebied word, bring regerings van Afrika lande, beleggers, akademisi en tegnologiekundiges byeen. Dit het ten doel om beleggings te lok, uitvoergeleenthede te ontsluit en groen industrialisasie, werkskepping en streekinfrastruktuur te bevorder. Die beraad se tema fokus daarop om die vastelandse groen waterstofsektor van beplanning na grootskaalse implementering te verskuif. In geldsake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,836. Goud verhandel teen $4,312.76 per fyn ons en Brent ruolie kos $106.95 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nie so aftrekke volg om 8:30.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ek nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies, direk van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die sikkelende Maroon Magellans het die voormalige Mamelodi Sundowns doelwagter Ronnie Canalelo as al nuwe hoofafrigter aangestel. Die 55-jarige staan nou voor 'n onmiddellike uitdaging teen Orlando Pirates op Sondag. Hy vervang Puti Mohave wat afgedank is na 5 wedstrijde sonder oorwinning, terwyl Gallant tans onderaan die Betway Premier Liga tabel is met 2 punte uit 6 wedstrijde na hul jongste nederlaag teen AmaZulu. Die Cricket Suid-Afrika plaaslike rooibal cricket seisoen is aan die gang met die Titans en North West Dragons wat onderskeidelik groep B en groep A lei. Die Titans het die Dolphins met 'n beurt en 60 lopies geklop, terwyl die Dragons die Knights met 135 lopies verslaan het met Donovan Ferreira se 163 en Leon Botha se 170 wat van die uitstaande vertonings was. Die Lions in Boland het gelyk op gespeel en nadat Ryan Rickleton 'n 100-tal aangeteken het en J.J. Basson 7 palkies in sy eerste klas debuut geneem het, terwyl die Warriors en Cobras ook die punte gedeel het, nadat reën en 'n tekort aan tyd 'n uitslag veroet het. Die tweede ronde begin donderdag met die Knights wat die Lions ontvang, Boland kom teen die Dragons te staan, die Titans reis na die Warriors en die Cobras pak die Dolphins. En die Springbok vroue het al voorbereiding vir Vrydag se openingswedstryd in die WXV Wêreldreeks teen Wallis by Cardiff Arms Park vir 'n skerp na 'n produktiewe oefensessie. Die mede-afrigter Larian Johannes Haap sê die fokus was op duidelikheid en wedstryd simulasie. Felicia Jacobs, wat reeds in 2019 haar toetsdebuut teen Wallis in Cardiff gemaak het, het by die groep aangesluit nadat dan Acadia Minnaar nie kon reis nie, terwyl die Springbok vroue span vir Vrydag môre aangekondig word. Johannes Haap sê die geleentheid om teen een van die wêreldse topspanne te speel is presies waarom hulle deel van die wêreldreeks wou wees. En daarmee die einde van die oggend sport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
3: On the 18th of September, Ingea Church Vaal Park's annual golf day will be at Heron Banks Golf Course. It starts at 11 a.m. with a shotgun start. Format is a four-ball alliance scramble drive. Intro four-ball at R2,200. It includes halfway house. Golf carts can be booked at the club. For information and bookings, contact Dion on 083-288-7555. That's 083-288-7555. So 083-288-7555. Get more details and more happenings on 906fmstereo.com.
0: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
4: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, 7 Emfuleni werknemers kry borgtog. Borgtog aan Mkhwanazi toegestaan in Bloulig Sage en Nisa sê genoeg is genoeg na Mose Lagomo moord. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 7 munisipale werknemers van Emfuleni wat daarvan beskuldig word dat hulle betrokke is by 'n beweerde elektrisiteitsdiefstal skema, is borgtog van R20,000 elk toegestaan. Die verdagtes het gister in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn, saam met die 25-jarige diensverskaffer Janita van Reenen. Volgens aanklaers is munisipale kliënte aangesê om geld in private bankrekeninge in te betaal in ruil vir die heraansluiting van hul elektrisiteit. Daar word vermoed dat die skema Emfuleni byna R10 miljoen gekos het. Van Reenen, wat na bewering die meesterbrein agter die skema was, het nog nie om borgtog aansoek gedoen nie. Sy is verlede week in hegtenis geneem, nadat sy in 'n afsonderlike bedrogsaak in die hof verskyn het. In nog 'n hofsaak, borgtog van R10,000 is toegestaan aan die geskorste adjunko van die Ekurhuleni Metropolisie EMPD, Julius Mkhwanazi, in verband met die sogenaamde Bloulig Sage. Mkhwanazi en sy medebeskuldigdes, die EMPD se vlootbestuurder Chris Stein en die beweerde misdaadbaas Wusimusi Katmatlala, staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die verrigtinge rondom Mkhwanazi se borgtog aansoek is gister in die Germiston Landroshof in Gauteng afgehandel. Stein is verlede maand op borgtog van R10,000 vrygelaat, terwyl Matlala verkies het om nie om borgtog aansoek te doen nie. Mkhwanazi sal egter in aanhouding bly in afwagting van die uitslag van sy borgtog aansoek in 'n afsonderlike saak wat verband hou met die moord op Emmanuel Mbense in 2022. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA doen 'n beroep op dringende optrede nadat die liggaam van die vermiste hardloper en ma, Elizabeth Tsonso Maselagomo, uitgeken is onder 5 vroue wat vermoor is in die Kempton Park gebied in die Oosrand. Die 38-jarige het verdwyn nadat sy verlede week gaan draf het. Haar 8-jarige dogter het die familie verwittig nadat sy nie huis toe teruggekeer het nie. MISA se woordvoerder, Pakamile Glubi Mayola, sê vroue behoort nie hul vryheid prys te gee weens misdaad nie. Sy sê genoeg is genoeg.
5: Women should not have to surrender their freedom because criminals have taken control of our speech, of our streets. Misa warned during Women's Month that Women's Month could not be reduced to speeches, events and promises while thousands of women lived in fear of becoming the next victim. Today, those words haunt us. Elizabeth has become another name, another statistic, and another family destroyed. An eight-year-old child will grow up without her mother. This cannot be normal in South Africa.
4: In an international nuus, die bekende modeontwerper Bob Mackie is in die ouderdom van 87 jaar oorlede. Mackie was bekend daarvoor dat hy klere vir bekendes, waaronder Cher en Elton John ontwerp het. Hy het benoemings vir Academy toekennings ontvang vir kostuums en rolprente, soos Pennies from Heaven en Funny Lady. Sy span het hom as 'n buitengewone genie beskryf. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Otto. Die volgende bulletin is om 11:00.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die sikkelende Marumo Gallants het die voormalige Mamelodi Sundowns doelwagter Ronnie Canalelo as al nuwe hoofafrigter aangestel. Die 55-jarige staan nou voor 'n onmiddellike uitdaging teen Orlando Pirates op Sondag. Hy vervang Puti Mohave wat afgedank is na 5 wedstrijde sonder oorwinning, terwyl Gallants tans onderaan die Betway Premier Liga tabel is met 2 punte uit 6 wedstrijde na hul jongste nederlaag teen AmaZulu. Die Cricket Suid-Afrika plaaslike rooibal cricket seisoen is aan die gang met die Titans en North West Dragons wat onderskeidelik groep B en groep A lei. Die Titans het die Dolphins met 'n beurt teen 60 lopies geknop, terwyl die Dragons die Knights met 135 lopies verslaan het met Donovan Ferreira se 163 en Leon Botha se 170 wat van die uitstaande vertonings was. Die Lions in Boland het gelyk op gespeel en nadat Ryan Rickleton 'n 100-tal aangeteken het en J.J. Basson 7 palkies in sy eerste klas te bied geneem het, terwyl die Warriors en Cobras ook die punte gedeel het, nadat Reen en het 'n kort aan tyd 'n uitslag verhoed het. Die tweede ronde begin donderdag met die Knights wat die Lions ontvang. Boland kom teen die Dragons te staan, die Titans reis na die Warriors en die Cobras pak die Dolphins. En die Springbok vroue het al voorbereiding vir Vrydag se openingswedstryd in die WXV wêreldreeks teen Wallis by Cardiff Arms Park vir 'n skerp na 'n produktiewe oefensessie. Die mede-afrigter Larian Johannes Haap sê die fokus was op duidelikheid en wedstryd simulasie. Felicia Jacobs wat reeds in 2019 haar toetsdebuut teen Wallis in Cardiff gemaak het, het by die groep aangesluit en nadat dan Acadia Minnaar nie kon reis nie, terwyl die Springbok vroue span vir Vrydag môre aangekondig word. Johannes Haap sê die geleentheid om teen een van die wêreld se topspanne te speel is presies waarom hulle deel van die wêreldreeks wou wees. En daarmee die einde van die oggend sport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie

0: It's CC Music Factory, gonna make you sweat, everybody dance now. Dis 90.6, another cup of coffee, so met my Isabel met trots geborg teer te Willem niet. En in die atelier van de security mech as a kant af, Chris, hoe gaan dit?
1: Goed en jy, Isabel, kan nie klaar nie. Altijd speeltijd.
0: Heeltijd speeltijd. En met zulke lekker ritmische muziek kan mens me nou nie help om een beetje optimistisch te voelen.
1: Ja, nee, hierdie was nou een lekker tune, hè?
0: Daar sy, kry mens rechtig in die bui vir goeie tye.
1: So,
0: the security mecca, die Indaba is nou voorbij, maar volgende jaar is hy weer op pad. Maar ek moet net vir julle sê, dit was absoluut fantastisch. So'n groot verskeidenheid mense wat daar gewees, en daar was altijd iets niets om te sien, iets om te leer, en iets om te beleef.
1: Ja, kijk, ons het baie gedoen, ons het baie gepraat, ons het baie gesels, baie dingetjies gedoen, lekker speletjies gespeel, en ons het net up-to-date gekom met alles wat daar was.
0: Dit was baie lekker. Daar was 'n paar games wat ek nou nie wel reg kry nie, maar volgende jaar probeer ons weer.
1: Ja, gelukkig kan jy weer probeer, nee.
0: Exactly. So, kom ons begin met 'n promosie, want allemaal is altyd 'n bietjie stout vir 'n saving, en kyk, deesdae het ons 'n saving baie, baie groot nodig.
1: Dis verseker.
0: So, die Centurion D5 Evo Smart Plus, vertel ons wat gebeur met hom.
1: Okay, so ek weet of allemaal weet nie, allemaal ken die naam Centurion, ek seker daarvan.
0: Hekmotors.
1: Dis hy. So die D5 Evo Smart Plus, dit is hulle mees gewilde model in die reeks, as ek het so kan stel. Hy is nou Wi-Fi capable, so met ander woorde, as jou Wi-Fi die hek bereik, dan kan jy die wifi gebruik om remote access tot jou hekmotor te kry.
0: Dis cool.
1: Okay, so in
0: die
1: verlede...
0: So jy hoef nou nie meer die braai area te verlaat om gaan die knoppie te gaan druk nie.
1: Dis om.
0: Lekker.
1: In die verlede, in die onlangse verlede het ons 'n GSM unit gehad, is wat ons dit genoem het. So hy het met 'n SIM kaartjie geconnect aan die netwerk en dit het vir jou remote access gegee. Dit is ook 'n baie groot voordeel vir die installeerders deesdae, die plus, die wifi, want dit stel jou installeerder dan nou ook in staat om diagnostics te kan doen remotely. Met ander woorde, as jy 'n probleem op jou hekmotorkie het, dan kan jy vir jou installeerder laat weet, hoorie so, iets is fout, dan kan hy nog voorraad, hy uitgaan. Jy weet, kan hy vir jou kyk, en dit spaar verskrikkelijk baie tyd, want jou installeerder is miskien weke voor uitgeboek, en nou kan hy dalk sommer vanaand, as hy rustig raak, gaan inlok en gaan kyk of daar dalk iets is wat hy sommer remotely kan regmaak, voordat hy nodig het om uit te gaan. En dis een fantastische feature.
0: Ja, wel, dan weet hy sodra hy daar kom wat om te doen om die ding gauw reg te maak, so dit spaar tyd en moeite, dit is amazing.
1: Dis amazing. So om terug te kom na die promosie toe, die promosie doen ons om bykie te focus op diefstal.
0: Okay.
1: Nie dat ons wil diefstal nie, ons wil dit voorkom.
0: Natuurlijk.
1: So, die promosie vir, ons gaan vir die eerste 50 kliënte wat kom om 'n hekmotor te koop, gaan ons die promosie gee om 'n anti-theft bracket teen R800 te koop.
0: En hulle is normaalweg?
1: Hulle is normaalweg so R1,500.
0: Okay, so dit is nogal so redelike goeie besparing daar. Dit is baie biltong wat jy kan koop.
1: Ja, kyk, in biltong nee, hulle het ook al duur geraak. Net soos die petrol.
0: Kyk, kom ons raak nou nie depressing nie. Okay, so jy kry jou hekmotor en die anti-theft bracket teen 'n groot besparing. Tot wanneer toe het die eerste 50 mense kans om dit aan te gryp?
1: Totdat die eerste 50 kliënte daar is. Die oomblik wat nommer 50 daar instap en hy koop sy hekmotor en sy anti-theft bracket, dan is die promosie verby. So ek kan jou nie 'n tyd gee nie. dit kan môre wees, dit hang af hoeveel voete ek vandag kry.
0: So dit is letterlik well stocks last.
1: Dis hy.
0: Daar sy, dit is amazing. En natuurlik, as iemand nou nie weet om het self te installeer nie, maar hulle soek dit, kan julle vir hulle sê, okay, hier is hierdie persone wat jy kan kontak en
1: ja,
0: daar gaat jy.
1: Verseker, ons het 'n lekker groot databasis van installeerders wat hulle stories ken en... oor al die areas in die val, kan ons vir jou 'n goeie verwysing gee, wie jy kan gebruik.
0: Fantasties! So nou dat ons lekker weet van hierdie ene, is daar ook 'n ander lekker ding, en naas aan koffie is dit een van my favorite goeders.
1: Is dit?
0: Yes!
1: So, okay, wat's dit?
0: Popcorn,
1: ja. Ja, hoorie, jylle kan kom popcorn eet by ons, elke woensdag.
0: dit maak nie saak of daar 'n promosie aan is of nie, dit is set in stone, elke woensdag is daai masjien uit op die vloer.
1: Jy is reg.
0: Dit klink vir my lekker. Ja.
1: Hoe het jy geraai?
0: Ach, you know, just a little niggly thought.
1: Oor net 'n kans gevat.
0: Net 'n kans gevat, okay. Maar daar is hy. So woensdag popcorn by Security Mecca, gegege adres van môre is woensdag, by the way.
1: Daar sê dis by 72 Voortrekkerstraat in Vereniging. Vir die ouens wat nie op adresse werk, jy is naby Abbey en Lys.
0: Ek dink daar is die grootste landmerk.
1: Ja, so as jy voor Abbey en Lys gaan stop, dan het jy te ver gegaan, kom terug ouens.
0: Alhoewel, vroulief kan stop Abbey en Lys, jy kan net 'n bietjie terugstap.
1: Dis reg. En dan kan ons so 'n bietjie vir jou gaan wys ook wat daar in die experience center aangaan. Kom speel 'n bietjie met die kameras daar en die hekmotors en al daai goed, hulle is alles lewendig.
0: Dit is die coolste ding. Ja. So jy kan toets voordat jy koop.
1: Jy kan kom toets voordat jy koop.
0: So daar is nou 'n hele reeks opleidings daar wat op pad is en daar is 'n kalender betrokke en 'n groot klomp mense betrokke. So vertel vir ons hoe werk dit? Wat is dit? En wie kan bywoon?
1: Ok, die initiatief het ons gister begin. En die kalender kan jy gaan besigtig op ons webwerf. Daar het nou 'n paar slots al opgevul. As ek gou vinnig dink, die 10de Oktober gaan die Kitebox en die Denike gaan hulle training kom doen. En dan die 28ste November is IDS se manne daar. So die Gatebox en the Nike, dit is meer vir toegangsbeheer bedoel, dis interkomme. The Nike is vir jou meer huishoudelike omstandighede. Dit is 'n amazing produk daai. Hy koppel ook aan jou Wi-Fi en dan jou hekstasie. Hulle beweer dat hy 500 meter ver kan wireless opvang na jou indoor station toe. Dis 'n video interkom, so 'n wireless video interkom is nog nie so groot nie, hulle is nog skaars, so dis 'n
0: maar ons het dit al op TV gesien.
1: Ja, maar
0: in Amerika.
1: In Amerika, net soos jy daar sê. Nee, hulle daai produk is amazing, hy was ook op die Indaba gewees en wow, julle, hy is wow. So kom sluit aan by die training. Dis eintlik verniet. Ons het wat ons noem 'n commitment fee wat sodra jy dan nou die training deurgegaan het, net voordat jy my kom baie sê, dan gee ek jou R100 vir jou terug. Jy weet, dis maar net om te verseker dat die brand ambassadors, die suppliers en daai ouens, jy weet, hulle koop vir jou lunch en drink goedjies en so aan. Ek wil net verseker dat hulle nie hulle tyd mors, jy weet, om as ons 20 mense opgeteken het, laat daar net 5 op pitch en dan het hulle nou vir 20 mense voorsiening gedoen nie. So, julle, die training is verniet. Kom maak 'n draai, kom kyk wat daar aangaan en kom geniet dit. Kom leer wat aangaan in die industrie en kom leer om die goedjies in te sit, jy weet, be informed, moenie net settle vir wat jy op 'n online store sien en daar is dalk nie iemand wat vir jou kan installeer nie, kom maak seker van die produkte wat jy moet gebruik en ons bied dit alles vir julle aan.
0: So alles vir hierdie, die besprekings en wel die commitment fee, is alles wat jy doen op die webwerf se kalender?
1: Nee, die besprekings gaan jy doen by training@secmec.co.za. Daar is ook 'n WhatsApp nommer wat jy dan sal sien op die webwerf wat jy kan gebruik vir besprekings as jy nie hou van e-mails nie. Of jy kan letterlik net ons landlyn nommer 0161000333 skakel en dan vra jy wil 'n training boek of jy kan inkom en die training kom boek.
0: Ok, so jy kan kyk watter training wel op pad is op Facebook en op die webtuiste.
1: Dis hy.
0: There we go. So, vir enige iemand wat nou nog nie van Security Mecca gehoor het nie, hoekom moet hulle 'n draai maak en hoekom is julle die beste?
1: Want ons is die beste, ons is amazing mense.
0: dit is waar.
1: Ag, dankie. Soos ek nou tereg gesê het, ons wil vir julle almal inlig van wat daar is. En ek glo dat jou sekuriteit is jou belangrikste bate. jy beskerm jou geliefdes, jy beskerm jou besittings, en jy kan nie sekerheid hê as jy nie al die inligting het, laat jy die beste het om daai goed te beskerm nie. So dis kom julle by ons 'n draai kan kom maak, want ons wys dit alles vir julle, nog voordat jy moet 'n sent uit jou sak uithaal.
0: There we go. So, kontak besonderhede, ligging, al die lekker besonderhede wat ons nodig het om seker te maak dat ons by julle kan uitkom by Security Mecca en die beste raad en die beste produkte kan kry.
1: Dit is in Vereniging, nommer 72 Voortrekkerstraat op die hoek van Voortrekker en Joubertstraat. Naby Abbey en Lys, ouens, almal weet waar's dit. Kontaknommer 016-1000-333. Ons het ons Facebook page, ons is ook op Instagram en YouTube en LinkedIn en al die oukies sal jy ons ook opvind. En dan webwerf www.secmec.co.za.
0: Daar sy. Wel, Chris, baie dankie vir jou tyd en dankie vir almal wat môre popcorn gaan eet, geniet dit.
1: Kom eet,
0: Jy moet dit nie mis nie.
1: Ja.
0: Dan gesels ons weer binnekort.
1: Dankie, dankie.
2: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Securiteit Sonder Grenses YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the barn looking for a junior hydraulic hose sales technician. Must have hydraulic sales background with basic knowledge of hydraulics, basic fault finding skills, good communication, interpersonal skills, and a team player mindset. Ability to work standby and overtime when required. Valid driver's license. You can send your CV to volfluids2@gmail.com. volfluids2@gmail.com. But of course, for more info, for more jobs, go check out 906fmstereo.com.
5: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local choice Cormet Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of September. Listen to this. Revite Slow Release Magnesium 100 tablets, R129.95, save R50. Fizz C Plus Immune Support 10 Effervescence, R52.95, save R25. Uriclear Urinary Tract 6 Veggie Capsules, R129.95, save R50. Visit Cormet Pharmacy today at Pastia Boulevard, 5 Medquant Building, CW1 Funabel Park, or call 016-931-2578.
6: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
7: JLR Floral Design, bringing fresh and modern floral designs to the Vol. Our floral arrangements will match your color and style for weddings, weekly flower arrangements for your office or upmarket corporate gifts. Contact Yaku at yaku@jlrfloraldesign.co.za for a free consultation. JLR Floral Design. Live simply, bloom wildly.
8: This Saturday, 12 September, 90.6 FM is broadcasting live from Fundamental Private Schools Open Day at 4 to 10 Ring Road, Three Rivers, from 9 a.m. to 3 p.m. Come and experience the school, meet the educators, and discover quality education, Christian values, sport, and personal attention. Fundamental Private Schools, where your child's future starts here.
9: From Germany.
10: From England.
9: From the USA.
11: From Japan.
9: From work.
12: Just chilling with friends.
9: Or fishing.
13: Of net van die huis af.
9: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
14: Let the beat move you.
15: Feel at home.
16: Cause it feels so mystical, magical.
17: 90.6 FM.

0: Dis pas daai vir gaan bes so maklik en moeilikheid voor dit the Imagine Dragons Bones en Kenny Loggins Footloose. Dis 90.6 another cup of coffee saam met my Isabel met trots geborg deur develop net. Nou saam met my in die atelier van sleepwaparte en dan natuurlik ook VTech trailers toe op jou gaan dit.
1: Hallo,
0: goeie jy Isabel. Ja. Ooh, jy het laat ek net aan sit.
1: Ek keer knoppie nee. Hallo Isabel, goed en jy?
0: Duidelik 'n bietjie deur mekaar met tegnologie, maar dis okay, ons kom voor.
1: Dis right. Dit gebeur my beste van ons is daai tyd van die jaar, né?
0: Dit is. Ja. En party oggende moet mens net eerlik wees dat jy nog nie genoeg koffie gehad het nie.
1: Ja, Susander nou 'n koppie koffie in my hand stop, dan weet hy ook al, né?
0: Maar koffie in die hand en VTech trailers wat 25 jaar oud word. Dit wil gedoen word.
1: Yes, Isabel, dankie. Dit is nogal amazing om te dink 25 jaar. Jy weet, as toe ons begin het met die besigheid 25 jaar terug, was dit al vir hierdie, kyk, kom ons doen dit, kom ons kyk hoe ons hierdie ding ontwikkel. Mm. En vandag is ons een van die grootste en die oudste trailer vervaardigers in ons sektor in Suid-Afrika. En dan kyk jy terug en dan dink jy, yes, jy weet, ons doen nog steeds maar net eintlik die basiese dinge wat 'n suksesvolle besigheid maak. Doen ons eintlik nog steeds uit vandag.
0: Well, it's working. It's working really, really well. So, na 25 jaar, jylle kan jylle self met trots bestempel as specialiste, vooral wanneer het kom by kwaliteit en betroubare sleepwaens.
1: Wel, Isabel, ons wil graag so glo, maar die feit dat ons nog in besigheid is en dat ons ongelooflike getal trailers in Suid-Afrika het en baie van hulle wat vandag nog steeds loop, getuig daarvan dat ons goeie kwaliteit betroubare sleepwaens in die mark het. En ek dink wat dit exciting maak is dat ons probeer altyd saam met die tye bly. Ons probeer altyd innoverend bly en ons gebruik baie van die kliënte se terugvoering van, weet jy, as ons nou dalk net 'n goedkope reeks het, veral in die ekonomiese tye wat dinge bietjie druk, dan maak dit makliker vir kliënte. So, ons het oor die jare twee reekse ontwikkel. Ons het ons handyman reeks, wat ons eintlik maar ons goedkope reeks is, nog steeds 'n thoroughbred VTech trailer, kwaliteit sleepwa, maar hy word net 'n bietjie ligter gebou. En dan het ons African Wagon reeks, wat 'n swaardiens heavy duty trailer is, wat tot gaan 8 meter lank 3,5 ton GVM kapasiteite. So, jy het hierdie legio van opsies, standaard is al huidiglik oor die 60 standaard modelle.
0: Okay.
1: Dan praat ons nou hier van jou gewone klein waantjie wat jy sommer net agter 'n klein voertuig kan sleep, wat jy makker toe ry en van mama 'n nuwe yskas gaan koop, tot jou groot kommersiële beeswaans en natuurlik jou groot Fladex wat die ouens byvoorbeeld matrasse ry. So hy groot waans wat jy sien agter die trokke wat hulle 3 meter hoog laai, 8 meter lank, daai goed wat altyd net jou oë laat draai en sê, wow, jy weet, so ons doen alles van dit, van klein tot groot, ons doen quad waantjies vir jou quad motorfietsies, ons doen golfkarretjies, doen jou kommersiële goed wat nou maar typies in jou verhuuringsvlote is, en dan doen ons, Bowmack trailers, piggyback trailers, car trailers, ek het gesê beest trailers, so die reeks is groot, en die maklikste wat ek altyd sê is, praat met ons, bel ons, vra vir ons, hoor jy maar, dis my droom, en ons kan jou droom op papier vir jou sit, en dan van papier of kan ons dit vir jou bou, en in jou yard laat vorm aanneem.
0: En dan pronk hy daar, so jylle maak custom trailers, so as iemand sê, hierdie is wat ek wil hee, dis wat ek dink, dan doen jylle dit.
1: So custom definieer ons, jy is heeltemal reg in wat jy sê, maar ons gaan byvoorbeeld nie uit om jou droom in totaliteit tyd te herskryf nie. So as jou droom inpas binnen in een van ons standaardmodelle, en ons sê byvoorbeeld ons waas 3 meter lank, en jy sê nie, maar jy wil graag 'n 3.2 hê vir welke rede, en dan val het onder 'n custom build, maar dan help ons jou graag. En as ons standaardkleur bruin is, ons het so paar jaar terug, waar die kliënt 'n rooi bees wa gesoek, kan jy glo? Ek vra nie, die kliënt om rooi wil hê, dan sprei ons om rooi.
0: Daarom was hy nie neon pink nie.
1: Ek wil vir jou sê, ek dink het sy amper beter gelyk het.
0: Oh, really? Oh, okay.
1: Maar ja, so die ou wou duidelik gehad het sy beeste moet sien wanneer hy op die werf opdag. So Custable doen ons binnen perke, binnen redelikheid, so kliënt kan dit gerus met ons bespreek van wat wil hy doen, en ons probeer gewoonlik, soos ek sê, van ons standaardmodel gebruik, en ons doen aanpassings rondom dit, ja.
0: Doen julle perde sleep ons?
1: Snaaks genoeg nie, daar is 'n paar goed ons nie doen nie.
0: Dit het dan nou net soos randomly met al die beesgoeders gewonder.
1: So ons doen, jy kan van die, jy kan, as jy nou rarig wil, kan jy een perd op een beeswaar laai, maar dit is nie heeltemal die ideaal nie, so die traditionele perde waar ons doen ons nie, en dan doen ons bijvoorbeeld nie off-road trailers en bagasie trailers nie. Ah. Boonbehalwe dit, doen ons omtrent enige ding.
0: Fantasties, so ek neem aan met al hierdie diens wat jylle bied, is jylle naverkope diens ook nogals up there.
1: Dit is so, en saam met die naverkope diens, versprei ons nasionaal. So ons werk nie net in die valdreek nie, jy kan by enige van ons takke, ons het oor die 40 takke reg oor Suid-Afrika, so of jy in Kaapstad is, en of jy, ons is nou besig om 'n tak oop te maak in Polokwane, wat ons baie excited oor is, groot kliënt daar, wat jarenlang in die industrie is, wat ingeklim het gesê, maar hy wil graag met ons skouers keer. So dis exciting. So letterlik, noord, suid, links, rechts, reg oor die land, ter enige plek in Suid-Afrika, kan ons vir jou een sleepwa by jou uitkry. As jy homself wil kom haal nie, het ons vervoermaatskapie, wat ons vir die kliënt kan aanbeveel om te gebruik. Ons het een oulike ou met naam van Konrad, wat ons baie gebruik. Hy vervoer goed rond, en natuurlijk het ons eie drivers ook. So is eintlik geen verskoning vir jou, om nie een WeTech te koop, as jy in wat sonder water sit, nie.
0: Wel, weet jy, dit is een van die gemakkelijkste goeders om soos af te lever, want ja, kom net en nog gat jy.
1: Dis hy. En dan natuurlijk, baie van ons kliënte wat ver kom, gaan eers gaan Johannesburg toe, gaan laai klompie goed. Ons het lately baie solar paneel besighede,
0: ja,
1: solar installeerders. Dan kom hulle op van iwers af en dan sê hulle nie, maar ons timings moet nou reg wees. Dan sê ek nou, wat is jou timing? Dan sê hy, hy wil hom graag Dinsdag 10 uur die oggend oplaai. Dan sê ek, jy is baie spesifiek. Dan sê ja, want hy wil nou eers Johannesburg toe gaan, en gaan vollaai en dan gaan hy nou terug.
0: Ah, ok, twee vleem met een klap.
1: Ja, dis mos nou nie een probleem nie. En dan sorg ons dat jou waar reg is. En natuurlijk is die waar dan op die stadium met al die wetlike aspekte klaar uitgereik. So hy klaar sy winnommers, stuur die toetspadvaardigheid, microdot certifikate, 21 dae tydelike permit, laat hy sê by Kroonstad kom en die mannetjie spring daar uit die bosse van nerds of sê, wow, dan sê jy vir meneer, ek rij rustig verder, jy moet iemand anders stop, ek is legal en reg op hierdie pad, en dan gaan ons. En natuurlijk, wat het lekker maak is, soos het ons al baie gepraat het oor sleep van paarde, baie ouwens weet nie noodwendig hoe om hulle sleep van ons te maintain nie.
0: Mm.
1: So ons het 'n volledige lys, wat saam met elke sleep van uitkom, van wat sê ons is belangrik, met tydsintervalle, hoeveel kilometers, maande, alles so, baie mooi bladsy, wat jy net kan treithou. Want dis nie soos een voertuig wat jy outometer lesing het nie. Nee? Mm. Ek wil, daar is het makkelijk. Jy kom op 50.000 kilos en jy weet, hoorie, ek moet hom nou laat diens. Maar een sleepwa is het bykie anders. So, en saam met dit kan jy natuurlijk al die parte by ons koop by ons online winkel by sleepwaparte.co.za. So, as geen rede vir jou, laat een WeTech trailer nie in een top-notch conditie ooit hoef te wees nie.
0: Wel, daar is hy. So, ek weet, ons het al voorheen gepraat oor hoe moeilik dit is om een tweedehandse trailer se papiere en so reg te kry. So, om te weet, jy kry alles hankie-dorie, alles is reg, jy kan net rij, is fantasties. So, 25 jaar, julle innovering met wat julle doen is amazing. So ek neem aan, daar seker nog planne in die mou vir die toekoms?
1: Daar is altyd planne in die mou.
0: Mm.
1: Ons is nou besig met ons volgende reeks wat ons uitbring, waar ons nou ook Max kan opsit vir jou waar.
0: Bimp jou waankie.
1: Jo, hulle nou lyk mooi.
0: Ek wil die hele voice-over ding doen, dat dit klink so lekker.
1: en dan natuurlijk ook een rocker systeem vir jou swaardiens waans, wat jou as te independent operate. So dis ook goed wat nou besig is om in te faseer binnen in hierdie jaar, wat ons insit in die waans, net om voor te bly.
0: Hmm.
1: En net om 'n goeie produk altyd beter te maak. So ons het byvoorbeeld oor die jare die ontwerp, alhoewel die ontwerp van 25 jaar in koor die selle bly, sal jy sal sien as jy bijvoorbeeld een wankie op die pad sien, een WeTech van 20 jaar terug, en jy sien hom vandag, is daar similarities. Alhoewel alles eintlik verander het, van top down, left and right. Want soos wat die mark verander, en soos wat ons ook achterkom, dinge werk beter en makkeliker, en hier moet ons een klein verandering maak, om die structuur te verander, en om die sweet spot te kry tussen, en mense besef het nie, jy kan baie makkelijk een baie sterk trailer bou, maar dan weeg hy ook 'n ton, en jy het 'n tank nodig om het te sleep. Maar is 'n bietjie van 'n kunst, om 'n sterk wa te bou, wat betroubaar is, wat sterk is, wat gaan hou,
0: maar lig genoeg is om maklik te sneeuw.
1: Maar lig genoeg is dat jy om kan operate met 'n normale voertuig en jy het nie tank nodig om die ding te sleep hê. En saam met dit met die kliënte, die luisteraars ook verstaan, as 'n ou so belangrike besigheid is, dan verstaan 'n ou al om blanks in te vul. Baie van ons kliënte het net 'n prentjie. Hy weet hy soek 'n wa. Maar hy weet nie eintlik pas sy lisensie nou in. En ons het al gepraat oor die lisensies ook. Mm. Maar dis die tipe advies wat ons vir hom kan gee. Wat se tipe voertuig gebruik hy? En ons kan sy behoeftes saam met sy lisensie, saam met sy voertuig en saam met sy begroting kan ons naby genoeg bring dat ons vir hom kan sê hier is vir jou die best of all worlds. En daar sy. En dan moet ek ook sê, ons is lank genoeg in die besigheid, ons vertrou ons eie product genoeg, ons vra net 20% deposito.
0: Oh, okay.
1: So as jou wa R50,000 kos, 10% deposito. Ons het nou die dag een geval gehad, ek wil dit vir jou vertel. Kliënt uit Bloemfontein uit, ek kwoteer hom. En ons moet verstaan, daar is baie fly-by-nights in my bedrijf.
0: Hmm.
1: Daar is baie ouens wat sy kwaliteit net eenvoudig net nie daar is nie, wat net probeer in die lewe bly en eintlik net 'n swak produk in die mark instoot. So die kliënt kwoteer ek uit Bloemfontein uit, so week later rye in by die kantoor met die kwotasie. En ontvangs is van, ja meneer, hy sê, en draai die bladsy so om, hy sê, is dit julle? En ontvangs sê, ja, nee, dis ons, dis toe wie die kwotasie gedoen. Hy sê, nee, baie, baie dankie, en hy draai om, en toe hy by die deur kom, sê ontvangs, maar hoorie meneer, wow, wat gaan nou aan? En hy draai om en hy sê, nee, ek het nou van Bloemfontein af gery. Net om te kyk of jylle legit is.
0: Oh, wow.
1: En hulle is van, okay, en nou meneer, is jy tevrede? Hy sê, ja, hy het nie in die fabriek ingegaan nie, nergens, hy het ontvangs te geloop, omgedraai, teruggerai, toe hy in Bloemfontein kom te betaal die geld.
0: So hy wou rarig net seker maak, hy word nie nou...
1: Maar dit is die probleem waarin ons sit vandag. Mense, allemaal kan op Facebook en social media en al die plekke, een baie mooi prentjie skets, wat baie legit lyk. En ons nooi enig iemand uit, kom kuier vir ons, kom kyk na die product, voor jy bestel, kom loop dier die fabriek, ek vat persoonlik 5 of 10 minute dier, en ek wys vir jy die rou product, want het hou, het sleep al wat klaar is ook, kan een ou baie goed wegsteek, ek sê kom kyk na die rou product, wanneer jy van die product sel en afkom, kom kyk hoe lyk het dan, en dan sê jy vir my, yes, jy is tevrede met die kwaliteit of jy is nie.
0: There we go. So, vir die mense wat nou hulle sleepwaarbenodighede wil uitsorteer, waar kry ons jou, hoe bestel ons, en waar gaan ons kyk na vorige producte, so bykie van a gallery waar ons kan rondsniffel?
1: Ek dink die makkelijkste is in termen van prijse, ons steek die prijse weg nie. Ek glo, as jy wil Google en jy wil kyk, gaan na ons webwerf by www.vtechtrailers.co.za of sommer net sleepwa.co.za. Jy sien al die similarities binnen ons groep, nee, sleepwa.co.za of vtechtrailers.co.za. Al die prijse is daar, as jy op die fotokie klik, vat jy ter die volgende blad toe, vir al die beskrywings is. En ek bedoel, ons sit daar in assterktes, ons sit metaaldiktes in. Daar is so een hele lange lys van die koorgoed wat vir jou belangrik is om 'n ingeligte besluit te kan neem. So, jy kan online bestel, jy kan met Payflex vandag een trailer bestel.
0: Hey.
1: En jy kan op Payfast betaal so, of jy kan bankfinansiering doen, daar is verskillende maniere om te akkommodeer. Nie allemaal het R100,000 wat rondlee om vir een sleepwa nie, maar hy wil noodwendig een goeie kwaliteit hê. So ons verskillende maniere. So gaan na die webwerf, kyk daar, droom daar oor, as die voetekie wys, hy is wit en jy wil hom graag jou Land Cruiser brein hê, dan bestel jy hom net so. Geen probleem nie, geen prysverandering nie, ons het so klomp standaard klere wat die prys standaard is. En natuurlijk vir al die paarte, sleepwaparte.co.za wat ons dan ook nationaal aflever. Maar en dan kan die luisteraars op die webwerf al die kontakbesonderhede kry, ons is in Michelinstraat hier in Vanderbijl Park in die industriële gebied. Die adres is daar, die makkelijkste is, besoek die website. Begin daar, en dan kan jy natuurlijk ook op Facebook baie gaan kyk van wat is die lightest en greatest goed wat in die gang is, maar die website het natuurlijk die meeste inligting.
0: There we go. Toby, baie dankie vir jou tyd. Ek dink daar is nou een paar mense wat belangstel om te gaan koekeloer, hoe lyk hier die fantastiese sleepwaans, en dat hulle bestellings inkry, sterkte met alles wat nou op pad is, en dis natuurlijk ook skoolvakansie wat nou op pad is, en dan staat December vakansie, so allemaal het een sleepwaan nodig, as hulle iwers heen wil gaan.
1: Dis reg. So, kontak ons, gesels met ons, en dankie vir jou tyd en die keier hier in die atelier.
0: Is altyd lekker, dankie man.
1: Soet wees.
2: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in Meyerton looking for an experienced semi-skilled boilermaker. Must be able to read and understand technical drawings, especially structural drawings. Minimum of 2 to 3 years fabrication boilermaking experience. Be able to use cutting torch if you have the necessary qualifications and experience. Email a maximum of 3 pages for your CV to ross@structurtech.co.za. And the closing date for that is 1 p.m. on 18 September. So that is for an experienced semi-skilled boilermaker. You can send your CV, maximum 3 pages, to ross@structurtech.co.za.
5: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m, Sundays and public holidays, 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
6: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
7: Fancy a game of golf, but with that little extra added. Four words, Heronbanks Golf Course. But it's about more than just golf. It's an experience, a community, and a lifestyle. Championship golf and riverside living in harmony with nature. Whether you're a junior or competitive golfer, Heronbanks Golf Course has a place for you. Visit their website at www.heronbanksgolfcourse.co.za to get a glimpse of what awaits you. Heronbanks Golf Course, creating memories one round at a time.
8: Ready to experience the future of driving with Geely Vereeniging. Turn heads in the trend-setting Geely Coolray SUV. Switch to smart electric mobility with the sleek Geely E2. Or step into premium luxury with the next-generation Geely E5 Aspire. All packed with advanced safety technology, bold styling, and backed by comprehensive Geely Care after-sales support. Visit Geely Vereeniging on Van Riebeek Street, Duncanville. Or call 016-880-0860 to find out more about this week's special. Geely, drive the future today.
9: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasolburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
10: Don't just hear it,
11: see it.
10: 90.6
11: and 906 TV.

0: hey, there it goes. That's a Bobby Lewis tossing and turning. There it is, and tossing and turning and turning and tossing. Same thing, there it is, right through for you. Die klassieke treffers op 90.6. Daar gaan hy 'n musiek raai en dans wees met musiek, kos en kleredrag. Uit die 60s, die 70s en die 80s. Net soos vandag, ons is hierso. We're celebrating the classics. Nou, jy kan dit nou doen in levende lywe die 19de September. Vanaf 4 uur tot laat. Waar gaan dit plaasvind? Wel, kom ek vertel jou eers. Lekker pryse om los te saan en te wen. Mooiste klere drag en opgemaakte tafel ook. En elke tafel verskaf eie etes. Ok, alle drinkgoed moet op die perseel gekoop word. So as jy nou wil gaan na die... Het is daar by President Boshoffstraat nommer 9, SE1 van die Bylpark. Per tafel, vir 6 mense is het R1,020 of vir 10 mense R1,700. En maar jy gaan lekker dans en natuurlik so bykie kennis hê van die 60s, die 70s en die 80s. En dan kan jy dit loslaan. Dan kan jy ook soos Elvis wees en Viva Las Vegas doen, wat vir niks skrik nie. Het jy al Viva Las Vegas gedoen, wat vir niks skrik nie? Het jy nie? Well, now's your kans. E-pos mariette@helpendehand.co.za net vir verdere inligting en dan sy gaan geniet 'n aand. Dis Saterdag die 19de September. Jy ook kan soos Elvis maak en so bietjie lutte los maak. Soos hierdie, hey, ek kan jou sien op daai aand. Look at you, shake 'em.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot

0: Ek het myself onder die tafel geskud. Maar dit was lekker hoor. Out of breath here, Del. Oh,
1: Absolute Classics on 90.6 FM.

0: Afrikaans en ook jou finansies wat op pad is. And thank you to our sponsors as well. We will do this again, you and I, tomorrow on 062-344-5545. Finding out a classic or two, and then I'll squeeze them in where I can for you, along with what I already have that I should play.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Vanderbijl Park.
2: In hierdie bulletin, die DA wil toekomstige tarieffoute voorkom, Fedusa bekommerd oor werkers se veiligheid in Kempton Park en Japan se bevolking van 100-jariges oorskry 100.000. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die DA sê dat hulle wetgewing sal instel om te verseker dat elektrisiteitstariewe deur middel van 'n deursigtige, verantwoordbare en wettige proses bepaal word. Volgens die DA volg dit op 'n fout deur die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika verlede jaar, wat gelei het tot 'n tekort van 54 miljard rand in Eskom se inkomste. Die party beweer dat hierdie fout tot ongeveer 41.000 werksverliese kan lei, na mate hoër elektrisiteitstariewe in werking tree. Die DA se Kevin Milham sê die party se wysigingswetsontwerp op elektrisiteitsregulering is daarop gemik om te verhoed dat soortgelyke foute weer gebeur. Hy doen 'n beroep op die parlement se portefeulje komitee oor elektrisiteit en energie om die wetsontwerp te oorweeg wanneer dit ingedien word.
3: This will stop nurses setting the price of our electricity behind closed doors without any of us being able to oversee or intervene. It represents our belief that electricity tariffs should only be raised to recover the legitimate cost of supplying electricity, not the cost of regulatory uncertainty, administrative errors or opaque decision making. South Africans who pay their electricity bills should never become the insurer of last resort for failures in the regulatory process.
2: Die vakbond Federasie Fedusa is bekommerd oor die veiligheid van werkers wat na laat skofte in Kenton Park huis toe reis. Dit volg op die beweerde ontvoering van 'n vakbond verteenwoordiger van die Nasionale Vakbond van Hotel, Restaurant, Spysenierings, Handels, Gesondheids en verwante werkers. Die vakbond verteenwoordiger is na bewering Sondag ontvoer, maar is intussen gevind. Fedusa se Rifta Ajam sê die voorval val saam met die onlangse ontdekking van die liggame van 5 vroue in en om Kempton Park. Ajam sê die federasie wil hê die departement van indiensneming en arbeid moet verseker dat werkers se veiligheidskwessies behoorlik aangespreek word.
4: Workers should not have to choose between earning a living and getting home safely. Fedusa is calling for urgent action from government, from employers and law enforcement in order to protect workers and women. Workers' lives matter, but so do women's lives.
2: Busse het begin om asielsoekers en vlugtelinge van Durban na die Lindela repatriasiesentrum in Gauteng te vervoer. Meer as 300 buitelandse burgers woon al vir minstens 4 maande op die sypaadjie naby die kantore van binnelandse sake in Durban. Hulle het veilige huisvesting geëis na oproepe dat buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die regering van KwaZulu-Natal het aangebied om hulle na die Lindela repatriasiesentrum te vervoer of na hul gemeenskappe terug te neem. En die aantal 100-jariges in Japan het vir die eerste keer die 100.000 kerf oorskry en vir die 56ste agtereenvolgende jaar 'n rekordhoogtepunt bereik. Volgens Japanse Ministerie van Gesondheid en Welsyn is daar op 1 September 107.677 mense van 100 jaar of ouer in die land aangeteken. Ongeveer 88% van Japanse 100-jariges is vroue, wat op 'n totaal van 94.298 te staan kom. Die oudste persoon in Japan is Kishimoto Fuyo, wat in Desember verlede jaar 114 jaar oud geword het. NHK berig dat die aantal 100-jariges in Japan skerp toegeneem het vanaf slegs 153 in 1963. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38.000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: in jou geldsaake vanmiddag. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,408. Goud verhandel teen $4,288.57 per fyn ons en Brent olie kos $107.40 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
5: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging. Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
6: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Funabel Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop, ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vaal Drive, Silvieldale, Funabel Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
7: Need long-lasting waterproofing? Think CEB Paint and Rubber Liquid, the Lunchbox sponsor, between 12 and 3.

En dan sy 99.6 met Deacon Blue en Real Gone Kid. Daar sy Roxette om die program aan die gang te kry, Joyride, was die naam van daai en goeiemiddag Valdroek. Lekker om saam julle te kuier op hierdie koelerige dinsdagmiddag. Moet jy sê, het was so effens koelerige dag gewees vandag. Gedink het gaan bietjie reën vanoggend, maar nee wat. Dit het ons 'n bietjie gebypass, so daai reën is weg. Maar ja, ons gaan bietjie kyk wat aangaan met die weer, net soos kyn voor, 3:30 vanmiddag gaan ons weer daar loer en kyk wanneer gaan ons weer reën kry en hoe lyk die temperature sommer vir die res van hierdie week tot en met Vrydag toe. Ons het dan weer een geluid wat ons vir julle gaan draai met die komplimente van Wines 2000 Amateur Winders. En dit is net so aan die ander kant van 3:30 vanmiddag. 20 voor doen ons het weer, 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe. En onthou om 4:00 is het jou Afrikaanse nuus en sport. En onthou as daar enige probleem op ons paai is waarvan ons moet weet. Asseblief stuur het vir ons deur op ons WhatsApp nummer op 0623445545. Ja, dit is dinsdag, dit beteken is nou tyd vir jou nostalgiese treffer. Ons sê jy ons een bietjie terugvat in tyd en vandag na die jaar 1982. En is 'n groep met die naam van The Clash. Now, The Clash was an English rock band that was formed in London in 1976, billed as the only band that matters. They are considered one of the most influential acts in the original wave of British punk rock, and their music fusing elements of reggae, dub, funk, ska, and rockabilly. So there we go. And yeah, they are with one of the big, big hits from 82, as I said. It is Should I Stay or Should I Go? 90.6, good afternoon.

0: Hey braaimeesters, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaand pak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 0623445545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, vendors, pryse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry societies. Vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Center, Kokris Meyerton. Plaaswerfslagters, slaghuis is waar die vleis praat.
1: Galmar, more than just improving your life, is the sponsor of Overdrive.

0: En daar sê, dit is dan die geluid. Ja, dit is 'n geluid. So wat maak daai geluid? Dit is amper soos 'n klik geluid daar. Terry, I don't know if you picked that up. There was some kind of click sound there.
1: And I heard some kind of a moving, something like moving in the beginning. And then I heard the click sound. There's some other sound before that.
0: That's correct, yeah.
1: So I must tell them put the two together and come up with something.
0: Yeah.
1: Am I on the right track?
0: Well, yes. Yeah, you've narrowed it down to about 2 million possible sounds.
1: There we go. It's better than 4 million.
0: Yeah. All right.
1: I'll have to listen again.
0: Yeah. Okay, so as julle dink julle weet wat dit is, ja, en ek het gesê maar sterkte met hierdie enetjie. Ek sal seker 10 teen 1 moet 'n leidraad gee 20 voor. Ek weet nie, ons moet maar kyk hoe die antwoorde loop. Maar as jy dink jy weet wat dit is, asseblief stuur dit vir my deur op die WhatsApp nommer op 0623445545. Ek gaan hom weer vir julle speel. Luister mooi. Dis dieselfde geluid so paar keer na mekaar wat ek speel. So, maar ja, luister mooi en sê vir my wat hierdie geluid is. Hy klink so, hier gaan ons.

0: All right, Stevie Wonder, Isn't She Lovely, the name of that song. All right, kom ons gou deur van die antwoorde werk hierso. En ja, ek wil hê julle moet mooi luister. Julle moet mooi luister na van die antwoorde wat deurgekom het van die luisteraars. Ek het natuurlik 'n geluid vir julle gedraai en die geluid het so geklink. Luister mooi. En daar sê, dit was die geluid gewees en die leidraad wat ek gegee het was, dis, administratief, administrative, you'll get it there. So what am I referring to? Waarvan praat ek? All right, Terry, I think we're going to start with you today.
1: I don't know, it could be one of those staple guns.
0: Staple guns?
1: No, it can't be, no. Either that or a punch.
0: You got to go for one.
1: Okay, a punch.
0: Are you going for a punch?
1: Yeah, those ones that make those holes in it.
0: Okay. All right. Udia, goeiemiddag, goed en jy?
2: Goeiemiddag, goed en met jou.
0: Lekker. All right, nou toe. Jy het gesê, jy is vol vertrouwen, jy gaan hierdie ene definitief, jy gaan hom nie kry nie.
2: Nee, vannacht twyfel ek. Ek stel ook vol vertrouwen dat ek hom verkeerd gaan kry.
0: Ach nee. Wat sê jy? Jy moet 'n antwoord gee.
2: Ek gaan sê 'n krambinder, 'n stapler.
0: 'N wat?
2: 'N krambinder, 'n stapler.
0: 'N stapler. Kraamdrukker.
2: Krambinder. Noem jy dit nie 'n krambinder nie?
0: Nee, sien, ek werk hier in die administratiewe kant. Ek weet nie eens wat dit is nie. It's terrible.
2: Krambinder. Krambinder. Dis die Afrikaanse woord daarvoor.
0: All right. Hang on. What?
1: Everyone knows what's a krambinder. What do you show me?
0: Terry, you say that like you know. You don't.
2: Krambinder is...
1: Allemaal weet wat dit is.
0: Oh, kram, is dit die Afrikaanse woord? Krambinder.
2: Krambinder, ja.
0: Ek toch is 'n kraamdrukker.
2: Nee, krambinder.
0: Krambinder, oh my word, okay. Okay, there we go. Baie dankie, Udia. En dan, all right, let's go over to some of the answers. Let's have a look and see what some of them said. Okay, right, daar sê. Goed, ons het hierso een gekry. Kom ons hoor gou wat die persoon vir ons hierso gaan sê. En die antwoord is...
3: Middag jylle, dit is Goedie van Meyerton. Kan dit nie miskien na die stempels wees, die official stempel of die datelstempel wat hulle so op die briewe druk nie?
0: Okay, well, ja, dit kan seker wees, maar is dit? Ek weet nie, maar baie dankie vir jou antwoord, ek waardeer het. En dan het ons ook Marina hierso wat gesê het, middag, ek sal sê, is 'n groot printer, sê Marina vir ons hierso, baie, baie dankie. En Elise, kom ons hoor gou 'n bietjie, wat sê jy?
4: Jimmy, ek gaan 'n vet raais koop, want dit klink vir my soos 'n stapler, die eerste geluid. En dan die tweede een klink het of jy daai stapler moet uithaal met een van daai muise. Dis 'n stapler muise, so 'n staal dingetjie wat jy die staplers mee moet uithaal. Dit klink vir my so iets, ek is nie doodseker nie, maar dit is maar net wat ek dink.
0: Ok, Elise, baie, baie, dankie. Righto, daai knerse tande, nee, wat jy die staplers mee verwyder. Ok, dankie. Dan het ons nog die Elise so dag sê, faxmachine, dis James hier, oor, dis James, dis kies toch. Geniet die, daar sê, baie dankie. Anders een afrolmachine, het James gesê, so daar sê. Een faxmachine of een afrolmachine, baie dankie vir jou. Tracy, ek denk dis een stapler wat papier of documenten vaststapel, dis nou Dirk en Tracy se antwoord daai, dankie vir julle twee. En dan ook hier so, kan het ook een faxmachine wees, sê Christo vir ons hier so, dankie vir julle, of vir jou Christo. En dan ook Hilton, jy het vir my gesê, goeiemiddag, voel asof, voel of in die Kaap met die wind, dit klink vir my soos een fotostaatmachine, wat in werking is daar so, as sy. Dankie vir jou, Hilton, waardeer het. A photocopy machine, Alice's answer, there we go. Piet, jy het ook vir my gesê, Jimmy, soveel as wat jy wil, Piet, soveel as wat jy wil, is jou antwoord. Jy vraag, is dit nie dalk een fax machine nie? Nou ja, daar sy, dankie. Mary Ann, afrol machine, sê jy vir my, dankie. Annie Dreyer, kaptein Raasbaard, dit klink soos 'n industriële printer, sê Henny vir ons, hierso, baie dankie. Maritza, jy het ook vir my gesê, a filing cabinet, laai wat oopgemaak word, a filing cabinet's a laai wat oopgemaak word, ja, dit klink, dis a goeie ene daai. Afrolmachine, Yvette van Meyerton, baie dankie. En dan ons ook hierso, Steven, jy het vir my gesê, dis a copy machine, dis nou Steven al van Sassel Magda, jy het ook vir my gesê, dis a fotostaat machine, afrolmachine, hierso, hierdie ene is, Wille Raai, afrolmachine, hierdie, wie is die persoon, ons kyk wat sy naam, Rochelle, daar is hy, dankie vir jou Rochelle, waardeer het, en dan het ons ook hier so een gekry, ok, wat is dit, alright, anyway, iemand wat sing, een of ander tyd, daar is hy, kom ons luister.
5: Middag, ek weet, ek dink ek weet wat dit is een breinmachine, so, links en rechts beweeg, toestel wat die lyne tel of die hoe kan ek sê, die patroon sal lyne tel elke keer as hy van links na rechts af is.
0: Wow, ok, there we go, that's, ok, daar is hy, baie dankie vir daai ene. Interessant, office stamp, Amanda, office stamp, thank you very much. En dan is ook hier so, copy machine, sê magtig vir ons hier so, baie dankie vir jou. En Mornay, jy het ook gesê, Skyfie projector, interessant, baie dankie. En dan Nico, kom ons hoor gau, wat sê jy?
6: Jimmy, jy gaan hom probeer, dit klink vir my amper soos een veiligheidsgordel wat uitgetrek word en dan ingeklik word. Maar natuurlijk, daar kan baie ander goed te weer wat so klink. Nico.
0: Ja, daar kan seker definitief, baie dankie vir jou, en dan het ons ook hier so Riette, jy het ook vir my gesê, is een fotostaatmachine, en Nokkie Stewart het gesê, fotostaatmachine, so daar sy. Alright, and Terry, you said again, what was it? You went with a...
1: I was like a kind of a punch, yeah.
0: Yeah?
1: You know those punches?
0: Yeah. That's so you're going with a punch?
1: Yeah, either that or the stapler, but let me go with my original one.
0: Okay. En jou antwoord daar so net weer, Odia?
2: Mine is een krambinder.
0: In Engels sal het, hè?
2: Een stapler.
0: Een stapler wees.
2: Ja. Yeah.
0: Alright, well, here it is. Dit was een stapler gewees. It was a stapler. Ja, een krambinder, sê jy vir my. Ok, so daar is die Afrikaanse woord. Wel gedaan daar so, Odia, Terry, next time go for your second... Your second choice, okay?
1: My tweede keuse.
0: Your tweede keuse, tel vir niks. Ongelukkig.
1: So it's Afrikaans lessons now as well, eh?
0: Yes. Yep. So there we go. Dankie vir die twee van julle. Baie dankie vir julle wat saam gespeel het. Dit was inderdaad een stapler gewees of een kraambinder gewees. Die rechte Afrikaanse term vir dit. Baie dankie dat julle saam gespeel het. Ek waardeer het.
7: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
8: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
7: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
8: our motors keep running and so will yours.
9: This Saturday, 12 September, 90.6 FM is broadcasting live from Fundamental Private Schools Open Day at 4 to 10 Ring Road, Three Rivers, from 9 a.m. to 3 p.m. Come and experience the school, meet the educators, and discover quality education, Christian values, sport, and personal attention. Fundamental Private Schools, where your child's future starts here.
10: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za, for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
11: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
12: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steam,

0: Goeiemiddag. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het vanoggend sy openbare verhore hervat met superintendent Elmarie de Beer in die getuiebank. De Beer is die hoof van die Johannesburgse Metro Polisiedepartement se eenheid vir interne sake. Sy sal 'n breë oorsig gee van sommige van die uitdagings waarmee die departement te kamp het. Die kommissie sal na verwagting ook getuienis aanhoor oor kriminele netwerke wat glo die departement geïnfiltreer het. Die kommissie het voorheen reeds beweringe aangehoor oor samespanning tussen en JMPD-beamtes en vermeende syndikaatlede. Koop is gereed om aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die party sê hy het sy kandidate suksesvol vir die verkiesing ingedien. Koop sal aan die verkiesing in 7 metropolitaanse munisipaliteite, 15 distriksmunisipaliteite en 28 plaaslike munisipaliteite deelneem. Die party se waarnemende nasionale voorsitter, Pyks de Kretse, sê al verkiesingsveld tog sal gesentreer wees rondom die boodskap van skoon hande en gemeenskappe wat saamwerk.
1: Clean hands represents the commitment to integrity, constitutional governance and responsible stewardship of public resources. Working communities represents the practical objective, municipalities that function, infrastructure that is maintained, services that are delivered, local economies that grow and communities that can build more secure and prosperous lives.
0: Die liggaam van nog 'n vrou is vanoggend langs die pad in Kwatema, Gauteng gevind. Kwatema is ongeveer 45 kilometer van Kempton Park af, waar die liggame van 4 vroue die afgelope 2 maande gevind is. 'N 5de liggaam is gister in Olifantsfontein ontdek. Een van die slagoffers is geïdentifiseer as Elizabeth Tsonsu Moselakgomo, 'n hardloper wat verlede week in die gebied vermis geraak het. Haar oom, luitenant-kolonel Andries Matlahila, sê haar dogter het die familie verwitte nadat sy besef het haar ma word vermis.
2: We all received the news from the daughter at the age of 8 years, because Tsonsu had a routine. She was one of the people that from work, she had a time to start jogging and the time to return back home. So that young lady, I still take my hat off that young lady, because she's the one that actually broke the news. After she noticed that at 6:30, the mother didn't return back. That's how we all received the information.
0: Die minister van water en sanitasie Pemmi Mayudina het om verskoning gevra omdat sy verlede week tydens 'n gemeenskapsvergadering in die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap teenoor lede van die publiek gevloek het. Mayudina sê sy het gereageer nadat sy tydens haar besoek op 9 September aan vloektaal blootgestel is. Sy het die besoek afgelê om die opgegradeerde Luri rioolpompstasie bekend te stel. Sy sê sy aanvaar volle verantwoordelikheid vir haar optrede en het 'n beroep op wederzijdse respek tydens moeilike gesprekke gedoen. Mayudina sê openbare verteenwoordigers moet kalm bly en daartoe verbind wees om na gemeenskappe te luister, aanspreeklikheid te toon en Suid-Afrikaners met nederigheid te dien. Die stad Kaapstad het 'n beroep op besighede en organisasies gedoen om hul waterbesparingspogings te verskerp. Damvlakke in die stad het gedaal en 'n langer en warmer somer word vanjaar verwag. Die stad sê dit is 'n waterarm stad en verwag uitdagende maande wat voorlê. Dit sê besighede kan bydra tot waterbesparingspogings deur waterdoeltreffendheid te verbeter en hul afhanklikheid van drinkwater te verminder. In internasionale nuus. Die aantal 100-jariges in Japan het vir die eerste keer die 100.000 kerf oorskry en vir die 56ste agtereenvolgende jaar 'n rekordhoogtepunt bereik. Volgens Japanse Ministerie van Gesondheid en Welsyn is daar op 1 September 107.677 mense van 100 jaar of ouer in die land aangeteken. Ongeveer 88% van Japan se 100-jariges is vroue, wat op 'n totaal van 94.298 te staan kom. Die oudste persoon in Japan is Kishimoto Foyo, wat in Desember verlede jaar 114 jaar oud geword het. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diversity diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Doelskieter van die Protea Warriors, Letendo Maiwashe, glo Suid-Afrika beskik oor die nodige ervaring en talent om sy Afrika kampioenskap titel later van dese maand in Kenia suksesvol te verdedig. Netbal Suid-Afrika het 'n groep van 15 spelers vir die toernooi in Nairobi van 19 tot 26 September aangekondig en Maiwashe prys die balans tussen ervare spelers en opkomende talent. Hy sê die mededinging om plekke was ewig tydens die keringskamp in Johannesburg met spelers wat gretig was om die land te verteenwoordig en op die afrigtingspan indruk te maak. Die Protea Warriors het al voorbereiding versterk met die oorwinning van 42-31 oor Eswatini, wat volgens Maiwashe die span gehelp het om al kombinasies te verfyn voor die verdediging van al titel. Wallabies africhter Leski herken Australië sal hul fysieke spel en intensiteit aansienlik moet opskerp wanneer hulle op 27 September in Perth teen die Springbokke uitdraf. Kies het sy groep aangekondig met die jong losskakel Harry McLachlan Phillips, wat die beseerde Kate Gordon vervang, terwyl Jordan Petaia na 3 jaar sy terugkeer na internationale rugby maak. Nadat hy gesien het hoe die Springbokke en All Blacks mekaar oor 4 toetse behoorlik uitgedaag het, besef Kies die wereldkampioene sal 'n veel groter uitdaging wees as Japan en Argentinië. Kies sê die Wallabies weet hulle moet op sekere gebiede verbeter en hard werk om gereed te wees vir die stryd, voordat hulle in Oktober ook 2 keer teen die All Blacks te staan kom. En Aryna Sabalenka is deur die USTA beboet met $7,500 nadat sy 'n bal die skare ingeslaan het tydens haar nederlaag in 3 stelle teen Aleina Rybakina in die eindstryd van die Amerikaanse Ope, terwyl sy ook haar raket stikken geslaan het en 'n kameraman verbaal aangeval het. Sabalenka hoef nie oor die finansiële gevolge bekommerd te wees nie, aangesien sy $2,8 million as naaswenner verdien het, terwyl Venus en Serena Williams straf vrygespring het, nadat hulle nie hul verpligte persconferentie na hul nederlaag in die dubbelspel bygewoon het nie. En daarmee die einde van jou middag sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

Hoofnuusuur die uur. Matlanga kommissie oor getuienis van JMPD hoof vir interne sake, Koup is gereed om aan die verkiesing deel te neem en liggaam van 6de vrou in Ekurhuleni gevind. Ek is Rita Potgieter.

0: All right, so there we go. That's Ace of Base for you and Wheel of Fortune, the name of that song. Okay. All right, so it's time to go over to the answers. Kom ons gaan gou oor na die antwoorde toe. Ek gaan gou 'n bietjie kyk wat julle vir my gesê. Wat was die naam van daai liedjie? Nou goed dan, ons gaan sommer hierso begin. Rihanna Harmse, jy het vir my gesê dit is Mandy by Billy Joel. Billy Joel, nee. Dan sê jy dankie vir jou. En dan het ons ook hierso Mandy, dis Christine Libbe wat deurgestuur het. Dankie vir jou, Christine. En ons het ook hierso, the song is Mandy by Barry Manilow. That's Debbie. Debbie, sorry, that song that you requested for the Power Half Hour, I can't play it, I already did play it in my show, not so long ago actually, I think it was less, under an hour ago, I played that song, so if you could request another one, that would be great, but unfortunately 12 to 12 I've already played my samba, okay, but thank you, and yes, thank you for your answer. All right, Jenny, you said good afternoon, Jimmy, the song is Mandy by Barry Manilow, thank you so much, Jenny. Tracy, does Mandy... En nie seker wie dit sing nie, dis nou Dirk en Tracy, excuse. Dankie vir die twee van julle. Dan het ons ook iets van Hannes wat gesê, dis Mandy, Barry Manilow, baie dankie vir jou. Elise, wacht een bykie, ek is weer hier so, te vanaf op die knoppies, luister.
1: Dis James hier so, dis Barry Manilow en die liedjie se naam is Mandy.
0: Dan sê James, dan noem ek jou weer Elise. Okay, daar sê James, baie dankie vir jou antwoord, ek waardeer het. Dani Heymans, jy het vir my gesê, dit is Mandy Barry Manilow, baie dankie vir jou. Leslie Barry Manilow, Barry Manilow, Mandy, sê jy vir my, Leslie. Thank you so much, appreciate that. Ada Bosman, Mandy Barry Manilow, baie dankie, waardeer dit. Mark Barry Manilow, Mandy, great song, it is indeed, isn't it? Great stuff. Mandy Barry Manilow, and this comes from Mandy. So there we go. Well done. Kom ons hoor, Martin.
2: Goeiemiddag. Ja, daar is Harry Manilow met Mandy. Dis Martin hier van Sondland Park.
0: En dan sê, dis Martin van Sondland Park. Baie dankie vir jou antwoord. Anton, wat sê jy?
3: Hi Jimmy, Anton hier so. Jong, daar is, ek my nou nie misgis nie, is die liedjie Mandy. Maar ja, wie sing om aan? Ja, ek kan nie onthou wie, Barry Manilow sing nie dan. Daar sê, Mandy by Barry Manilow. Lekker dag vir verder. Bye.
0: Ja, ek het amperkies het jou daar, amper, maar toe is hier nou weer een te slim. Baie dankie vir jou antwoord, waardeer het. Janina hier, dis Mandy Barry Manilow. Dankie vir jou, Janina, waardeer. En dan is ook hier so, Elise, kom ons hoor gauw, wat sê jy?
4: Dis Barry Manilow en dis Mandy.
0: Alright, so daar is hy, kort en krachtig. Magda Halli, Mandy Barry Manilow, baie dankie Marijks. Ja, jy het ook gesê, dis Mandy van Barry Manilow, baie dankie vir jou. En dan het ons ook nog Mandy van Barry Manilow, dis Amanda, wat hier gesê, Amanda. Baie dankie, thank you very much. Yvette van Meyerton, jy het gesê, dis Mandy Barry Manilow, baie dankie. Aisy, ja, daar is hy, Mandy, baie dankie vir jou, Marianne.
5: Mandy, dink is Barry Manilow. Marianne Labuskaghni.
0: Marianne Labuskaghni, baie dankie vir jou antwoord. Lukas.
6: Dit is Mandy.
0: sy. Nico, wat sê jy?
7: Daar was Barry Manilow, Mandy, Nico.
0: Daar sê, baie dankie vir jou. Ek waardeer het. So daar sê, baie dankie. Ja, mense, dit was natuurlijk Barry Manilow gewees en die naam van die liedjie was Mandy gewees. Prachtige nommerkie. Hy is so mooi, ek speel hom sommer nou, net hierna.
8: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
9: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website, iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
10: Overdrive is sponsored by Gelmar, delighting home improvers

0: En dan sy 90.6 FM Stereo, prachtig nommerkie daai, Miles Smith met Stargazing, Barry Manilow voor daar gewees met Mandy. Ok, dit, die trekking is gedoen vir die wenner van die Nelsonia, ons tweede R500 geskenkbewys, wat jy natuurlijk kan gebruik daar so by Nelsonia. En ja, ek kan dink aan 'n paar dinge om te eet met R500, maar daar sê, hoe dit ook al sê, die trekking is gedoen, en ek wil net sê, wel gedaan, en baie geluk aan Karl Ooms. Karl Ooms is ons wenner vandag, jou naam is getrek, so baie, baie geluk met jou, ja, met die geskenkbewys ter waarde van R500, wat jy daar so by Nelsonia kan gebruik. Jy gaan lekker eet daar so, Karl, want dit wonderlike kos, Portugese kos uit die boonste gestoeltes uit, en jy gaan hulle natuurlijk net kry daar so in Meyerton, dit is waar hulle is, daar so by plot nummer 255 Ronald Road in Nelsonia. Nelsonia Restaurant, authentic Portuguese flavors in Meyerton, a taste of Portugal. So there we go, well done, baie geluk, Karl Ooms, die wenner van vandag, sy R500 geskenk bewys. Daar is nog 3 om weg te gee, morgen, donderdag en vrijdag, soos jy nie gewen het nie, dis nie te versmaai nie. Bly instuur, wie weet, miskien is jy nog een van die 3 gelukkige wenners. Maar dit is nou 5 uur, kom ons gaan kyk gauw wat aangaan op ons paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nee, as jy op enige probleme afkom, asseblief, ons WhatsApp nommer is daar, gebruik om asseblief op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

Christa Bird met Missing You. Dis 90.6 waar jy thuis voel. En 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Baie welkom en jy is ingeskakel op The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag gehad. Vanaand switch ons dinge weer bietjie op. Ons gaan weer jou speletjie heel eerste speel en dan beweeg ons aan na jou... Ek is helemaal blank. Ons begin met jou Late Night Rewind, dan beweeg ons aan na jou playlist takeover en jou laaste sluit ons af van die Afrikaans Power Hour. So bly net waar jy is. Dis The Nightcap vir jou. Hier gaat ons.

Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Dis 90.6, waar jy thuis voel, en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Nightcap saam met my, Chris Marie, en ons skop af met jou Late Night Rewind, waar ek vir jou 'n agterste voor om liedjie speel en jy probeer uitvind wat die titel van hierdie liedjie is. Ek gaan hom 2 keer vir jou speel, so luister mooi, hier is hy.

Jy gaan dit dalk nie kry deur die woorde nie, maar jy gaan dit definitief kry deur net na die wysie te luister. Dit is jou hint of jou, wat is hint in Afrikaans? My brein is blank vanaand. Hier is hy weer, luister mooi.

Wat dink jy is die titel van hierdie agterste vooromletjie? Stuur hom vir my, stuur jou antwoord vir my op 0623445545. Binnekort gaan ek hom weer vir jou speel, so bly net waar jy is.

Jonas Brothers met Waffle House. Jy is ingeskakel op 98.6 FM Stereo waar jy thuis voel. En ons is besig met jou Late Night Rewind. Ek het al 'n paar antwoorde ingekry. Paar is reg, paar is verkeerd. As jy hom weer wil hoor, maak jou ore oop, luister mooi. Hier is hy.

die melodie gee dit definitief weg. As jy nog steeds nie heeltemal seker is nie, luister weer eens mooi, hou jou WhatsApp oop. Ek gaan nou weer vir jou speel en dan sê vir my, wat dink jy is hierdie liedjie se naam? Jy kan dit vir my stuur op 0623445545.

Dis Jolandrein met woorde uit jou mond. Jy is nog skakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ons is amper by die einde van die eerste uur en ons speel jou Late Night Rewind. Ek gaan hom nog een keer vir jou speel, so luister mooi, ek het 'n paar antwoorde gekry en dit lyk my vanaand se rewind is eintlik nie so moeilik soos wat ek verwag het nie. Luister mooi, hier is hy.

Simply Red, Ain't That a Lot of Love. Jy is ingeskakel op die Waalsetreffersstasie 90.6 FM stereo. Jy is ingeskakel op The Nightcaps met my Chris Marie en dit is amper tyd om die uur af te sluit, maar eers hoor ons wat die regte antwoord vir vanaand se Late Night Rewind was. Eers speel ek gou weer vir jou wat ons rewind was.

as jy nog nie weet nie, as jy nog nie jou antwoord ingestuur het nie, jy het soos 5 sekondes om het gauw te doen op 0623445545, terwyl ons gauw kyk wat jou antwoord was. Ons het vir Debbie wat sê, hello once again, it sounds like Every Breath You Take by the Police, lots of love, Davy. Dan sê Monica, naand Chris Marie, hoop jy het 'n heerlike dag gehad. Ek het, baie dankie Monica. Ek dink vanaand se rewind liedjie klink soos Every Breath You Take van the Police. Dan het ons vir Zayn wat sê, hi Chris Marie, great show. Daar is definitely Every Breath You Take van the Police. Ons het vir Chris wat sê, hi Chris Marie, die rewind liedjie is Police se Every Breath You Take. Mooi aand, baie dankie Chris, mooi aand vir jou ook. En natuurlik sê Marco, hallo Chris Marie, you're doing good. Ek doen nogal goed. Ek het nogal 'n lekker aand, was 'n lekker dag. En het gaan 'n lekker week wees. Ek hoop jy het ook 'n fantastiese week. Hy sê, dink die liedjie se naam is Iris se Goo Goo Dolls. Marco, jy is amper daar, maar nie heeltemal nie. Vanaand, is a throwback track. Vanaand se late night rewind liedjie is Every Breath You Take van The Police.

Sambe, 12 to 12. Dit was Debbie's versoek net hier op jou playlist takeover op 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV. Net na die breek het ons volgende liedjie op die lys en dit is van, kom ek maak nie helemaal seker, van Fanny wat sê, goeienaand, speel asseblief vir my die song van AC/DC Thunderstruck asseblief vir myself. Baie dankie vir die Pike Show, Fanny, baie dankie. Baie dankie dat jy luister, maar bly net waar jy is, want binnenkort speel ek jou liedjie vir jou. Hier is die breek.

0: ACDC se Thunderstruck. Dit was Fanny se versoek net hier op jou playlist takeover op 90.6 waar jy thuis voel. Volgende op ons speellys het ons vir Monica. Sy sê naam Chris Marie. Kan jy asseblief Ek Was So Barbie Girl speel as jou met Monica, ek het hom gesoek en ek het hom. Bly net waar jy is, want hier is hy.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: net hier op die Walstreffer-stasie 98.6 en 906 TV. Dit was Barbie Girl van Aqua en dit was Monica se versoek. Volgende op ons lys het ons vir Chris, wat sê, naam Chris, maar hier kan jy asseblief Snotkop en Rieke Snel se boerepompie speel. Mooi aand. Mooi aand vir jou ook, Chris. Hier is hy.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rieke, dat is lekker ding.

0: Dis 'n bietjie show vir jou net hier op 90.6 FM Stereo waar jy tuis voel en 906 van die ateljee tot op jou skerm. Ek nog 'n bietjie Fatman op pad vir jou en binnenkort begin ons dan met die derde en laaste uur van The Night Cab Line net waar jy is, want ons skop binnenkort af met jou job search.
1: 90.6 FM Stereo waar jy tuis voel.

0: David Gray, please forgive me. Net op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op die laaste uur van The Night Gap saam met my Chris Marie. Ons begin nou met jou Afrikaans Power Hour, maar bly gou ingeskakel vir die weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 12 grade hier in Vanabel Park. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 28 grade verwag. Donderdag gaan dit ligte reën wees, so 30% kans vir reën met 27 as die hoogtetemperatuur. Vrydag val na 17 grade toe met 30% kans vir reën. Saterdag is 23 grade met 10% kans vir reën en Sondag is 22 grade met 15% kans vir reën.
2: From Germany.
3: From England.
2: From the USA,
4: from Japan,
2: from work,
5: just chilling with friends,
2: or fishing,
6: of net van die huis af.
2: Stream anywhere, just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM, anywhere around the world, or just from home.
7: Every song has a story.
8: Watch it. 90.6
7: and 906 TV.

90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dis stop van Dewald Wasserval. Ons is bezig met jou Afrikaans Power Hour en ek het baie versoeke, of moet ek liever sê, voorstelle van julle afgekry. Monica en Chris, baie dank vir julle voorstelle. Bly net waar jy is, want ek speel dit binnenkort.

Alle bergen die nacht, lee ons in donker en wacht. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas, tot koole verbrand, sodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

Blackie Swart met Perskombers. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Maar dit is dit vir jou Afrikaans Power, Power Hour. En dit is tyd vir my om jou te groet tot en met môre aand wat ek jou weer sien op The Nightcap net hier op 90.6 FM Stereo vanaf 9 uur tot middernag. So ek groet jou. Dit is dit vir nou. Bye.